Det var platen nummer 1 ved Silverpossen Strand med Mads Plas. Plate nummer 2, det skaparens hand med Hans Martin Kristensen.

Det var plate nummer 1 ved Silverpossen Strand med Mads Blas. Plate nummer 2, det skaparens hand med Hans Martin Kristensen.

Det var honeymoon in Trinidad. Kanske lite annan musik än det där jag är vant att få, men det kommer Lasse Stefans och sånt efter vart också. Men jag får gjenta det spørsmålet då. Jag vet inte om det är någon som hör, inte om det är någon som ringer heller. Ja, men det bryr jag mig inte om, för det ordnar dem som sitter där ute.

Vad heter huvudstaden i Liechtenstein? Ring in på 69 29 42 42. Då ska vi höra på Fernando med, ja, det står bara Fernando.

Ja, väntar du på något svenska? Kommer snart, vet du. Kommer många svenska plattor efterhvert. Men nu spelar jag denna lista jag har här som jag har tagit ut idag. Och det är kanske lite ny musik för både dig och mig. Men då kör jag i hvert fall den då. Men nu ska jag spela en sång och så ska Wenche trekke på spørsmål nummer 2. Och under plate nummer 2 så ska vi gå igenom lyttarnas sinne för de som kanske har varit i kyrkan eller kanske har varit ett annat ställe och satt på Radio Öst akkurat nu. Men nu ska vi höra på Little River.

Det var plate nummer 1 ved Silverpossen Strand med Mads Blas. Plate nummer 2, det skaparens hand med Hans Martin Kristen.

Det var Mama Chiquita det. Vi ska ta en sång till på den lista här, eller så börjar jag med lite annan slags musik. Men resten på den lista här kommer efter vi har haft pause. Men hvis min producent är ledig så kan hon komma och ringa upp delvinner nummer 3 på det spørsmålet som har lagt ute. Vilken känd norrman gifte sig med Harlem Alexander i maj? 69 29 42 42. Då ska vi höra på Mi Amor.

Det var Tony Sten, undskyld, som en morgonatt. Så ska vi höra på Hobson med Marianne och så kommer Stensson med min egen Mona Lisa.

Det var Rolltimer det, med Only Rose. Det får bara unnskylda mig det, för det är inte bra I halsen. Jag säger det rätt ut. Men producenten min ska ringa upp delvinner nummer 5 när hon får 10 och så ska vi höra på Rolltimer en gång till Little Angel.

Det var plate nummer 1 ved Silverpossen Strand med Mads Blas. Plate nummer 2, det skaparens hand med Hans Martin Kristen.

Det var plate nummer 1 ved Silverpossen Strand med Mads Blas. Plate nummer 2, det skaparens hand med Hans Martin Kristensen.

Vi håller fortsatt på med något glimt ifra jobbsliv, ifra jobbsbok. Och nu har det varit trist och leit länge så vi ska se om inte det kanske blir lite ljus mot slutet av sändningen här. Överskriften då är Gud la lovsång lyda om natten och ser ditt sak. Gud satte Job sina vänner på plats och sa att de inte hade talat rätt om ham. Likväl så hade de visdomsord som vi kan lära mycket av, slik som Elihu säger det i Job kapitel 35 vers 9-14 och där säger Elihu: Folk skriker under tung undertryckelse, ropar efter hjälp mot de mäktiga. De spør ikke, hvor Gud, han som skapte meg, og som la lovsang lyde om natten, som lærer oss mer enn dyrene på jorden, gjør oss klokere enn fuglene under himlen? De roper, men får ikke